Ketvirtadienio rytas ir atrodo vos vakar mes su jumis pasisveikinom ir štai jau mažasis savaitgalis atkeliavo pas mus. Tai labas, sakau visiems esantiems kartu. Labas ir tiems, kurie galbūt nuo dar anksčiau leidžia laiką kartu ir 7 ryto jums visai netrodo ankstyvas laikas. Labas pusryčiaujantiems, dirbantiems, keliaujantiems, viską darantiems kartu su mumis. Mes, kaip ir įprasta, kiekvieną darbo dieną, taip ir šiandien laiką leisime iki pat 12 ir su jumis dieną pradedu aš, Gintarė. Tai po keletos dainų keliausime jau susipažinti ir su šia diena. Nepamirškit, kad šioje valandoje jūsų čia laukia ir horoskopai, o dabar pats laikas muzikai. Taigi čia Rudimental kartu su Khalid, All I Know.

0: Reklama.
1: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
4: Čia.
5: Pulsas. She came home just one day.

0: Reklama.
1: Dvi juodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
8: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.
10: Horoskopai.
11: Sugrįžtu pas jūs ir skubu dalintis tuo, kas šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi jeigu įdomu, pasigarsinkit radijo imtuvus. Avinas. Esate įvykių centre, aktyvi ir tuo pačiu produktyvi diena, kuomet galima vienui poprėpti daug veiklos, suderinti darbą ir poilsį, susitikimus su draugais ir naujų idėjų generavimą. Jautis. Šiandien venkite intensyvesnio bendravimo ar išorinės veiklos, tai ramesnių apmąstymo, apibendrinimų ir planų kūrimo laikas, kuomet pasiteisina susikaupimas vienumoje, profesinių ir asmeninių tikslų išgrininimas. Dviniai. Turite ką pasakyti, pasiūlyti kitiems ir daug kas yra išties perspektyvų, tad imkitės veikti, puikus laikas vadybininkams, prekybininkams, mokytojams, transporto srities darbuotojams. Vėžys, jeigu esate bedarbių šiomis dienomis, pasaulis būtinai pasiūlys jums galimybę užsidirbti ar bent pamatyti savo profesinę perspektyvą, išsigryninti tikslus ir siekius, pajausti, o gal tiesiog pasitvirtinti savo pašaukimą. Liūtas, šiandien ir rytoj jums svarbios ir atsakingos dienos, kuomet verta burti žmones, inicijuoti projektus arba grįžti prie jau pradėtos veiklos atnaujinimo ir tobulinimo. Sėkmingas laikas deryboms, susitikimams, teisinių klausimų sprendimui. Mergelė, pastarosios dienos emociškai gali būti sunkokos, tačiau tai yra emocinio proveržio laikas, kuomet suteikiama galimybė išmokti geriau valdyti savo impulsus, emocijas ir ieškoti darnos tarp norų, poreikių ir veiksmo. Svartiklės. Nors išoriškai daug kas atrodo gerai, esate mėly ir žavus, puikiai primami kitų žmonių, turite palaikančių draugų ir veiklos, santykį su antraja puse taip pat džiugina, tačiau vis tiek galite jausti vidinio pasitenkinimo savimi trūkumą, jausmą, kad tai, kaip ir su kuo bendraujate, yra toli nuo tobulumo. Skorpionas. Abi besibaigiančios darbo savaitės dienos jums turėtų būti itin sėkmingos profesinė prasme. Drąsiai imkite veiklos, atkreipkite dėmesį į gaunamus pasiūlymus, tačiau venkite skubos pasirašinėdami sutartis. Šaulys. Esate sėkmės nešami pilni žavios ir užkrečiamos energijos, tad verta imtis aktyvesnės veiklos. Vargu ar jų žavės profesiniai reikalai, ar ankstesniais įpareigojimai, tačiau visa ta veikla, kuri jums yra tarsi hobis, įtraukia savo idėjomis. Ožiaragis. Planetų padėtis skatina jau imtis įsisenėjusių, tačiau itin svarbių su šeimos finansais, nekilnojamojų turtų, galbūt ir paskolomis bei palikimu susijusių klausimų. Galite tik patiems įdėti daug pastangų, tačiau prisiminkite, jog verta. Vandenis. Panašu, kad grįžta pasitikėjimas savo jėgomis ir darbais, tačiau atkreipkite dėmesį į tai, ką sako jums artimi žmonės, klientų ar partnerių pastabas. Puikus laikas įtvirtinti ir tobulinti savo pasiekimus, veiklą plėtoti ir įvertinti turimus resursus. Na ir žuvis. Palanku imtis finansinių reikalų sprendimo, tikėtina galimybė uždirbti ar bent jau gauti atlygį už ankstesnius darbus. Norėsite paišlaidauti, verta įsigyti buičiai, pagerinti, pagražinti namų ar darbo vietos atnaujinimui, reikalingų priemonių ar paslaugų.
10: Rytas su Gintare. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Kultūros ir poilsio parko braidyklos vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Rugpjūčio pirmoje Panevėžyje startuos atviras Lietuvos vidutinio nuotolio triatlono čempionatas. Rugpjūčio šeštąją Panevėžyje vyks nemokamas tarptautinio verslo ir partnerysčių forumas Lietuva Jungtinė Karalystė. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių informaciniais pranešimais. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras praneša, kad gauti kultūros ir poilsio parko braidyklos vandens kokybės pakartotinių laboratorinių tyrimų rezultatai. Naujausi tyrimai parodė, kad braidyklos vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Tyrimas buvo pakartotas, nes ankstesnėme vandens mėginyje nustatytas leistina norma viršijęs žarninių lazdelių ir žarninių enterokokų skaičius. Savivaldybės užsakymų vasaros sezono metu reguliariai tyriama miesto maudyklų, braidyklos ir kitų maudymosi vietų vandens kokybė. Mikrobiologiniai vandens tyrimai atliekami kas dvi savaitės, o smėlio mėginiai kartą per mėnesį. Rugpjūčio pirmoje Panevėžyje vyks atviras Lietuvos vidutinio nuotolio triatlono čempionatas, dėl kurio mieste bus laikinai ribojamas eismas bei keisis viešojo transporto maršrutai. Eismas bus ribojamas arba draudžiamas Elektros, Urbšio, Taikos, Jakšto gatvėse bei vasario 16-osios Respublikos Nemuno, Janonio, Basanavičiaus ir Smėlynės gatvių atkarpose. Dėl šių ribojimų keisis dalies autobusų trasos. Liepos 31 dieną penktadienį koreguojami 4, 6 ir 6A autobusų maršrutai. Rugpjūčio 1-ąją šeštadienį keisis 4, 6, 7, 12 ir 16 autobusų maršrutai. Daugiausia pokyčių numatoma 6, 6A ir 7 autobusų trasose. Tikslūs tvarkaraščiai ir maršrutų pakeitimai skelbiami svetainėse pktransportas.lt bei panevėžioautobusai.lt. Rugpjūčio 6-ąją 14 valandą viešbutyje Romantik vyks nemokamas tarptautinio verslo ir partnerysčių forumas Lietuva Jungtinė Karalystė. Renginys skirtas Panevėžio regiono verslininkams planuojantiems plėtrą ar eksportą Jungtinės Karalystės rinką. Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų bei Jungtinės Karalystės Lietuvių prekybos rūmų organizuojamame forume pranešėjai ir Jungtinės Karalystės Lietuvių verslo delegacija dalysis praktinė patirtimi apie verslo steigimą, logistiką, teisę, rinkodarą bei partnerių paiešką. Renginys nemokamas, tačiau būtina iš ankstinė registracija Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų svetainėje. Panevėžyje vienu metu rekonstruojamos 3 svarbios miesto sankryžos. Šių projektų tikslas – padidinti transporto srautų pralaidumą ir pagerinti eismo saugumą. Stoties Pušaloto ir Marijonų gatvių sankryžoje baigiami pakloti pagrindai, montuojami bortai ir ruošiamas asfaltavimui. Nauja žiedinė sankryža eismui planuojama atverti rugsėjo mėnesį. Klaipėdos ir Vakarinės gatvių sankryžoje baigiami darbai šiaurinėje pusėje, o Rugpjūčio viduryje eismas bus nukreiptas sutvarkyta puse, darbai persikels į kitą sankryžos pusę. Šviesoforinė sankryža pertvarkant į turbo žiedą projekto pabaiga numatyta iki 2026 metų pabaigos. Beržų ir Basanavičiaus gatvių sankryžoje tesiami Liepos pradžioje pradėti turbo žiedo įrengimo bei Beržų gatvės atkarpos rekonstrukcijos darbai. Darbus planuojama baigti kitų metų rudenį. Panevėžio rajone pradedama įgyvendinti 12 bendruomenių projektų pagal socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonę. Projektams šiemet skirta 31 500 eurų. Šių metų konkurse pagal naują tvarką varžėsi 28 paraiškos, o finansavimas atiteko daugiausia vertinimo komisijos balų surinkusiems 12 projektų. Iniciatyvomis bus skatinamas gyventojų bendruomeniškumas ir sutelktumas, organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, kultūriniai, sporto bei sveikatinimo renginiai, aplinkos gerinimo akcijos. Savivaldybė informuoja, kad 2027 metų konkursas bus skelbiamas sausio mėnesį. Kviečiama gyventojus jame aktyviai dalyvauti.
0: Rytas su Gintare.

0: Чак. Šiek tiek po 8. Antroji laidos valanda startuoja mūsų eteryje. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prisijungėt. Labas tiems, kurie nuo 7 leidžiat laiką kartu. Priminsiu, kad rytas su manimi Gintarė tęsiasi iki po 12. Nuo mums pats metas pradėti ir šios valandos reikalus. Ir juose po keletos dainų aš jau sugrįžusi papasakosiu, ką čia veiksim.
1: Rytas su Gintarė.
2: Rytas su Gintarė.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
3: Radio stotis. Pulsas.

Metas ir pirmai muzikiniai ruletai šioje dienoje ir dabar aš noriu jūs pakviesti 1991-uosius. O čia pirmasis kūrinys iš to laikotarpio Orchestra Maneuvers in the Dark, Pandora's Box.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.
9: Širdelių top 3.
10: Po labai gražios, labai jausmingos muzikinės ruletės pabaigos keliaukime ir prie širdelių top trijetuko. Čia dar daugiau gražesnių kūrinių, nes šį yra tik jūsų mylimos dainos. Ir pirmoji jų šiandien Imagine Dragons, Thunder. Just a-

0: patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: 8. Per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės. Vyriausia rinkimų komisija spręs ar Nemuno Aušra ir Žemaitaitis širšiai pažeidė rinkimų finansavimo taisykles. Šiandien bus skelbiamas pirmasis antro ketvirčio Lietuvos ekonomikos augimo įvertis bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesį ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Per Rusijos smūgis Ukrainoje šiandien žuvo mažiausiai 8 žmonės. Kryvyj Riho apylinkėse balistinė raketa pataikė į privatų namą, pražudė 6 žmonės, tarp jų 2 mergaites. Poltavos srityje per drono ataką žuvo dar vienas žmogus. Kijeve per apšaudymą žuvo vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti. Lvivo mieste sužeista mažiausiai 15 žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą paprašė sąjungininkų daugiau raketų šalies oro gynybos sistemoms. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgręžė 87, o Lenkijoje apgręžtas 21 migrantas. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1000 neteisėtų migrantų, pernai jų buvo daugiau kaip 1600. Už pernai šis skaičius siekė kiek daugiau nei 1000. Migracijos departamentas skelbia, kad netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta užsieniečių įdarbinimo kvota. Darbdaviai jau panaudojo daugiau kaip 20 tūkstančių vietų, dar keli tūkstančiai prašymų nagrinėjami. Bendra šių metų kvota siekia beveik 25 tūkstančius darbuotojų. Jei išnaudojus, leidimai dirbti bus išduodami tik didesnį atlyginimą gaunantiems arba aukštos pridėtinės vertės profesijų specialistams. Transporto sektoriaus atstovai sako, kad toks ribojimas gali apsunkinti įmonių veiklą ir plėtrą. Migracijos departamentas pabrėžė, kad kvota taikoma visoms profesijoms ir veiklos sritims. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs ar Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širšiai pažeidė rinkimų finansavimo taisykles. Tyrime vertinamas 24 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimas. VRK darbo grupė nustatė, kad dalis lėšų galėjo būti pervesta per trečiosios asmenys ir gauta iš įmonių. Remigijus Žemaitaitis siūloma įpareigoti į valstybės biudžetą gražinti 9,5 tūkstančių eurų, dėl partijoje skirtų 28,5 tūkstančių eurų sprendimą siūloma atidėti. Tai būtų jau antras šiurkštus Nemuno Aušra finansinis pažeidimas. Valstybės duomenų agentūra šiandien paskelbs pirmąjį antrojo ketvirčio Lietuvos bendro vidaus produkto įvertį. Banko analitikai prognozuoja, kad šalies ekonomika per metus augo nuo 2,8 iki 3,6%. Pagrindinio augimo veiksnių išlieka stiprus gyventojų vartojimas. Teigimai prie ekonomikos prisidėjo ir aktyvus statybų sektorius. Tarp pagrindinių rizikų ekonomistai įvardyja augančią infliaciją ir konfliktą artimuosiuose rytuose. Pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvos ekonomika per metus augo 2,6%. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien lankysis Joniškio ir Pakruojo rajonuose. Jis susitiks su savivaldybių vadovais, verslo atstovais ir vietos gyventojais. Joniškėje parlamento vadovas lankysis žemės ūkio kooperatyve ir maisto pramonės įmonėje. Pakruoje numatyti susitikimai sveikatos priežiūros centre ir dar vienoje bendrovėje. Vizito metu bus aptariama regionų verslo aplinka, sveikatos paslaugų prieinamumas ir ekonominis gyvybingumas. Juozas Olekas taip pat aplankys restauruojamą Linkuvos karmelitų vienuolyną.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš Iraną. Centrinė vadovybė teigė smogusi dešimtims Irano revoliucinės gvardijos objektų ir vadovavimo centrų. Vašingtonas nurodo, kad tai buvo atsakas į mėginimus raketomis atakuoti amerikiečių pajėgas. Iranas taip pat paleido raketas į Jordaniją, tačiau dalis jų buvo perimta. Jungtinės Amerikos valstijos ir Saudo Arabija smogė su Iranu siejamo grupuočio objektams Irake, kur žuvo mažiausiai 20 žmonių. Nauja eskalacija sumažino galimybes artimiausių metų atnaujinti derybas dėl paliaubų ir Hormūzo sąsiaurio.
2: Rytas su Gintare.

0: Pulsas.
1: Na štai ir startavo jau trečioji ryto laidos valanda, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Tikiu, kad dar didesnė dalis jūsų atkeliauja būtent tokiu laiku ir prie mūsų prisijungia. Tai žvelkim pirmin, ką čia šioje valandoje nuveiksim, o čia aš jums tikrai pažadu, kad mylimos geros muzikos ir tokios, kur jums primintų, kad savaitgalis jau netoliese, tikrai netruks.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
7: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas Sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radijo stotis Pulsas.

Tikiuosi, kad esat pasiruošę dar vienai muzikiniai ruletei. Šį kartą, jeigu lankėmės 91-uose, aišku, būtinai keliaujame ir į 2001 metus. O čia ir pirmoji daina, YouTube ir Elevation.

dar vienas nuostabus kūrinys jūsų dėmesio iš 2001-ųjų, tuo metu mano pati mylimiausia daina Old Town, All or Nothing.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі еурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S-Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet ne mėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
7: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
8: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
9: Ši diena muzikos istorijoje.
10: 1958 metais gimė britų dainininkė ir dainų autorė Kate Bush. Būdama vos 19, jų užkariavo Jungtinės karalystės topus su Wuthering Heights. 1985 metais jos albumas Hounds of Love topose išsilaikė net 52 savaitės. 2013 Kate Bush buvo apdovanota Britų imperijos ordinu už nuopelnus muzikai.

1987 aštuoniasdešimt septintaisiais Deividas Bowie pradėjo savo ambicingą The Glass Spider Tour koncertinį turą Jungtinėse Amerikos valstijose. Sena primenanti milžinišką vorą buvo net 18 metrų aukščio ir pervežama 43 sunkvežimiais. Tai buvo viena didžiausių kada nors pastatytų scenų.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: 9. Per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės. Vyriausia rinkimų komisija spręs ar Nemuno Aušra ir Žemaitaitis širšiai pažeidė rinkimų finansavimo taisykles. Šiandien bus skelbiamas pirmasis antro ketvirčio Lietuvos ekonomikos augimo įvertis bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesį ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Per Rusijos smūgius Ukrainoje šiandien žuvo mažiausiai 8 žmonės. Kryvyj Riho apylinkėse balistinė raketa pataikė į privatų namą, pražudė 6 žmonės, tarp jų 2 mergaites. Poltavos srityje per drono ataką žuvo dar vienas žmogus. Kijeve per apšaudimą žuvo vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti. Lvivo mieste sužeista mažiausiai 15 žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą paprašė sąjungininkų daugiau raketų šalies oro gynybos sistemoms. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgręžė 87, o Lenkijoje apgręžtas 21 migrantas. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1000 neteisėtų migrantų, pernai jų buvo daugiau kaip 1600. Už pernai šis skaičius siekė kiek daugiau nei 1000. Migracijos departamentas skelbia, kad netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta užsieniečių įdarbinimo kvota. Darbdaviai jau panaudojo daugiau kaip 20 tūkstančių vietų, dar keli tūkstančiai prašymų nagrinėjimi. Bendra šių metų kvota siekia beveik 25 tūkstančius darbuotojų. Jei išnaudojus, leidimai dirbti bus išduodami tik didesnį atlyginimą gaunantiems arba aukštos pridėtinės vertės profesijų specialistams. Transporto sektoriaus atstovai sako, kad toks ribojimas gali apsunkinti įmonių veiklą ir plėtrą. Departamentas pabrėžė, kad kvota taikoma visoms profesijoms ir veiklos sritims. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs ar Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis širšiai pažeidė rinkimų finansavimo taisykles. Tyrime vertinamas 24 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimas. VRK darbo grupė nustatė, kad dalis lėšų galėjo būti pervesta per trečiosius asmenis ir gauta iš įmonių. Remigijus Žemaitaitis siūloma įpareigoti į valstybės biudžetą gražinti 9,5 tūkstančių eurų, dėl partijai skirtų 28,5 tūkstančių eurų sprendimą siūloma atidėti. Tai būtų jau antras šiurkštus Nemuno Aušra. Finansinis pažeidimas. Valstybės duomenų agentūra šiandien paskelbs pirmąjį antrojo ketvirčio Lietuvos bendro vidaus produkto įvertį. Banko analitikai prognozuoja, kad šalies ekonomika per metus augo nuo 2,8 iki 3,6%. Pagrindinio augimo veiksnių išlieka stiprus gyventojų vartojimas. Teigimai prie ekonomikos prisidėjo ir aktyvus statybų sektorius. Tarp pagrindinių rizikų ekonomistai įvardija augančią infliaciją ir konfliktą artimuosiuose rytuose. Pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvos ekonomika per metus augo 2,6%. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien lankysis Joniškio ir Pakruojo rajonuose. Jis susitiks su savivaldybių vadovais, verslo atstovais ir vietos gyventojais. Joniškėje parlamento vadovas lankysis žemės ūkio kooperatyve ir maisto pramonės įmonėje. Pakruoje numatyti susitikimai sveikatos priežiūros centre ir dar vienoje bendrovėje. Vizito metu bus aptariama regionų verslo aplinka, sveikatos paslaugų prieinamumas ir ekonominis gyvybingumas. Juozas Olekas taip pat aplankys restauruojamą Linkuvos karmelitų vienuolyną.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš Iraną. Centrinė vadovybė teigė smogusi dešimtims Irano revoliucinės gvardijos objektų ir vadovavimo centrų. Vašingtonas nurodo, kad tai buvo atsakas į mėginimus raketomis atakuoti amerikiečių pajėgas. Iranas taip pat paleido raketas į Jordaniją, tačiau dalis jų buvo perimta. Jungtinės Amerikos valstijos ir Saudo Arabija smogė su Iranu siejamo grupuočio objektams Irake, kur žuvo mažiausiai 20 žmonių. Nauja eskalacija sumažino galimybės artimiausių metų atnaujinti derybas dėl paliaubų ir Hormūzo sąsiaurio.
1: Rytas su Gintare.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po dešimtos ir šioje valandoje aš turbūt labiausiai laukiu to laiko, kai aš jums pristatau muzikinę ruletę, nes aš tikrai tikiu, kad tuomet jūs irgi, kaip ir aš, pasigarsinat savo radio imtuvus ir gerai leidžiat tą laiką. Tai kad būtų dar smagiau, aš iš karto noriu jums pasakyti, kokius metus mes šiandien keliausim. Po keletos kūrinių, jūsų dėmesiui 2011.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
7: Radijos stotis. Klausa.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people, lovely learners and pulsas listeners. Su jumis sveikinuosi aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Ir vėl susitinkame ir vėl analizuosime dainų tekstus, siekdami išmokti, suprasti, pažinti ir gerai praleisti laiką. Smalsumo suteikia ne tik žinių, bet ir džiaugsmo. Tikrai. Praėjusią savaitę aptariau dainą Living on my own, gyvenu savarankiškai. Joje tikėjausi prasmingų žodžių, o ten buvo tik skiemenis dido dėdė. Na, o štai grupės Aha dainoje Take on me skambančias aukštas natas tikrai daug metų laikiau eiliniu paniūnevimu. Maždaug.

dėsningai nuo žemiausios natos kylantis Morteno Harketo balsas pačioje aukščiausioje natoje dainuoja Po dviejų dienų manęs čia nebebus. Pakankamai svarbi informacija. Pavadinimas Take on me reiškia Priimk mane tokį, koks esu. Tai daina apie riziką. Vaikinas pakviečia merginą pasinerti į meilės nuotykį, būti spontaniškai, kol yra proga. Panagrinėkime. Take on me, priimk mane tokį, koks esu. I'll be gone, manęs nebebus. In a day or two, po dienos ar dviejų. Būtent ši eilutė mane ir privertė galvoti, kad ten tiesiog tu-tu-tu. Bet iš tikrųjų, tikrai, tikrai svarbi žinia. In a day or two. Jo jau nebebus. Devintajame dešimtmetyje mokėmės metus, taip sakytume, in the 80s. Visos diskotekos ir net paplūdimiai leido šią dainą. Ji buvo visuose topuose. Tad paklausėme.

0: Take on Me, reikšmė, priimk mane tokį, koks esu, visada galvoju, kokia ji paprasta ir nuoširdi. Situacija tiesiog elementari. Vaikinas pasibeldžia į merginos duris ir sako, priimk mane tokį, koks esu. Pasinerkime į šį nuotykį, nes kitos progos gali ir nebūti. Pasižiūrėkite ir dainos videoklipą, kurie nesate matę. Tais metais jis buvo didelis technologinis pasiekimas, vaizdo medžiaga sujungia su dailininko animacijomis. Šiandien, kai taip lengva sukurti trumpą video, trumpą reelsą ar tiesiog istoriją Instagrame, atrodo, kad ir seniau taip galėjo būti, bet deja, videoklipas dainai Take on Me kainavo be galo didelius pinigus ir tikrai daug specialistų dirbo prie šio projekto. Apie grupę AHA galėčiau kalbėti labai ilgai. Vien pavadinimas AHA sufleruoja kai ką labai gero. Anglų kalboje AHA moment yra momentas, kai į galvą ateina išganinga mintis arba kažkoks svarbus suvokimas. Ar turite dažnai tokių AHA moments? Linkiu, kad šiandien vienas toks tikrai jūs ištiktų. Na, bet pasilikime šitą ir kitiems kartams. Dabar atsisveikinu, linkiu įtempti ausis kas kart klausant angliškos dainos ir atrasti šitą naujo, šitą stebinančio. It was nice to be with you. Until the next time. Bye.
1: Tebūnie. Reklama.
2: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Radio stotis Pulsas.
6: Širdelių top 3.
7: Dar vienas širdelių top 3-etukas jūsų dėmesio yra čia. Tik noriu priminti, kad jeigu atrie girdit mylimą savo dainą, spauskit širdelę pulsas.lt prie jos ir tokiu būdu jūs paprastai dainą atsiunčiate mums į širdelių topų sąrašą. O kiekvieną dieną aš jums išrenku po 3. Ir čia viena iš jų – Camila Cabello, Liar.

0: žinios.
1: Lietuvos ekonomika antrąjį ketvirtį augo sparčiau nei prognozuota, bet darbuotojų paklausos augimas lėtėja. Konservatoriai siūlo partijoms pasirašyti ilgalaikį susitarimą dėl demografijos politikos. Lenkijoje po sprogimo rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesiui ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prie grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų duomenų prisijungė apie 700 gyventojų, jie iš valstybės reikalaus bent 3,5 milijonų eurų skelbia 15 min. Pasak jo advokatų kontoros HAP Legal parengtų ieškinių, kiekvienam gyventojui bus reikalaujama atlyginti po 5 tūkstančius eurų neturtinės žalos. HAP Legal vadovaujantis partneris Laurinas Lukošiūnas sakė manantis, kad skundas teismą turėtų pasiekti po maždaug 3 savaičių, prie ieškinio iš viso turėtų prisijungti apie 1000 asmenų. Pasak jo, siekima neturtinė žalos atlyginimo už patirtus išgyvenimus, stresą ir nepatogumus. Lietuvos ekonomika antrąjį šių metų ketvirtį augo sparčiau nei prognozavo analitikai. Valstybės duomenų agentūros duomenimis bendrasis vidaus produktas per metus padidėjo 3,8%. Palyginti su pirmojų ketvirčių ekonomika augo 1,7%. Antro ketvirčio bendras vidaus produktas siekė beveik 23 milijardus eurų. Ekonomistai anksčiau prognozavo kiek lėtesnį augimą. Tarp pagrindinių augimo veiksnių įvardėjimas stiprus vidaus vartojimas ir aktyvus statybų sektorius. Užimtumo tarnyba skelbė, kad Lietuvos darbo rinkos barometras liepa nežymiai sumažėjo ir siekė 180 balo. Tarnybos vertinimo artėjant rudeniui darbuotojų poreikio augimas turėtų būti nuosaikesnis. Prognozuojama, kad artimiausiais mėnesiais nedarbo lygis neturėtų didėti. Panašios tendencijos fiksuojamos ir Europoje, kur darbo rinka išlieka stabili. Vis dėlto užimtumo augimo perspektyvos ekspertų teigimu dabar silpnėja. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai parengė nacionalinio partijų susitarimo dėl demografijos projektą. Partijos pirmininkas Laurinas Kasčiūnas kviečia visas parlamentinės partijas susitarti dėl ilgalaikės demografinės politikos iki 40 metų. Projekte siūloma daug dėmesio skirti jaunų šeimų būstui, vaikų priežiūros paslaugoms, grįžtamai migracijai ir sveikam senėjimui. Konservatoriai teigia, kad dokumentas galėtų tapti pagrindu diskusijoms su kitomis partijomis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat yra paskelbęs ketinantis inicijuoti partijų susitarimą dėl demografijos.
2: Užsienio naujienos.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų. Rusijai per naktį jo šalį paleidus 74 raketas ir 284 dronus bei pražudžius 8 žmonės. Jis pridūrė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Lenkijos pareigūnai tyrė incidentą Liublino vaivadijoje, kur po garsaus sprogimo rastas maždaug 10 metrų pločio krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos. Įvykis užfiksuotas netoli Ukrainos sienos. Prieš tai Lenkija buvo pakėlusi naikintuvus dėl Rusijos atakų Ukrainoje. Kariuomenė praneša, kad šalies oro erdvėje trumpam buvo užfiksuotas neatpažintas objektas, kuris vėliau dingo iš radarų. Jo nukritimo vieta aptikta negyvenamoje teritorijoje. Pareigūnai dabar aiškinasi šio objekto kilmę ir sprogimo priežastį. Graikijos Kretos saloje dėl didelio miško gaisro evakuota apie 8 tūkstančiai žmonių. Ugnis priartėjo prie turistinio Agija galinio kurorto. Per gaisrų žuvo 2 ugniagesiai Kretoje ir dar vienas Peloponeso pusėsalyje. Gesinimo darbuose dalyvauja daugiau kaip 200 ugniagesių, tačiau darbus apsunkina stiprus vėjas. Pareigūnai praneša, kad gaisras galėjo sunaikinti namų, ūkinių pastatų ir gyvulių, tačiau tikslus nuostoliai dar yra skaičiuojami.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Rytas su Gintarė tęsiasi, penktoji, paskutinioji laidos valanda jau čia. Likit kartu, lieka visai nedaug to laiko iki pietų, dar šiek tiek muzikos, dar šiek tiek linksmybių čia jūsų laukia, nes mes ketvirtadienį tikrai visuomet švenčiam. Ir po keletos dainų aš jau sugrįšiu pas jūs.
1: Eteryje, Gintarė.
2: Very Spanish girl.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
8: Čia. Pulsas.
9: Gintarės top 3.
10: Prieš atsisveikinant ir keliaujant pietauti, dar labai noriu su jumis pasidalinti šiandien savo top 3-etuku, kurį atidaro David Guetta kartu su Kid Cudi, Memories.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Paskubėkite. Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau. Ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanojo Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
7: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 1991 metais grupės Guns N' Roses lyderis Axl Rose pagrasino atšaukti koncertą, jei policija nepanaikins bilietų už pažeidimą. Kai jo limuzinas padarė neteisėtą posūkį, policininkui teko bilietą sunaikinti.

2006 metais Shakira ir Wyclef Jean su daina Hips Don't Lie užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės tope ir išbuvo ten net 4 savaites. Tai tapo daugiausiai parduodamų 21-ojo amžiaus atlikėjos moters singlu.

0: žinios.
1: Kultūros ir poilsio parko braidyklos vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Rugpjūčio pirmoje Panevėžyje startuos atviras Lietuvos vidutinio nuotolio triatlono čempionatas. Rugpjūčio 6-ąją Panevėžyje vyks nemokamas tarptautinio verslo ir partnerysčių forumas Lietuva – Jungtinė karalystė. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių informaciniais pranešimais. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras praneša, kad gauti kultūros ir poilsio parko braidyklos vandens kokybės pakartotinių laboratorinių tyrimų rezultatai. Naujausi tyrimai parodė, kad braidyklos vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Tyrimas buvo pakartotas, nes ankstesniame vandens mėginyje nustatytas leistina norma viršijas žarninių lazdelių ir žarninių enterokokų skaičius. Savivaldybės užsakymų vasaros sezono metu reguliariai tiriama miesto maudyklų, braidyklos ir kitų maudymosi vietų vandens kokybė. Mikrobiologiniai vandens tyrimai atliekami kas 2 savaites, o smėlio mėginiai kartą per mėnesį. Rugpjūčio 1-ąją Panevėžyje vyks atviras Lietuvos vidutinio nuotolio triatlono čempionatas, dėl kurio mieste bus laikinai ribojamas eismas bei keisis viešojo transporto maršrutai. Eismas bus ribojamas arba draudžiamas Elektros, Urbšio, Taikos, Jakšto gatvėse bei vasario 16-osios Respublikos Nemuno, Janonio, Basanavičiaus ir Smėlynės gatvių atkarpose. Dėl šių ribojimų keisis dalies autobusų trasos. Liepos 31 dieną penktadienį koreguojami 4, 6 ir 6A autobusų maršrutai. Rugpjūčio 1-ąją šeštadienį keisis 4, 6, 6A, 7, 12 ir 16 autobusų maršrutai. Daugiausia pokyčių numatoma 6, 6A ir 7 autobusų trasose. Tikslūs tvarkaraščiai ir maršrutų pakeitimai skelbiami svetainėse pktransportas.lt bei panevėžioautobusai.lt. Rugpjūčio 6-ąją 14 valandą viešbutyje Romantik vyks nemokamas tarptautinio verslo ir partnerysčių forumas Lietuva – Jungtinė karalystė. Renginys skirtas Panevėžio regiono verslininkams, planuojantiems plėtrą ar eksportą Jungtinės karalystės rinką. Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų bei Jungtinės karalystės lietuvių prekybos rūmų organizuojamame forume pranešėjai ir Jungtinės karalystės lietuvių verslo delegacija dalysis praktinė patirtimi apie verslo steigimą, logistiką, teisę, rinkodarą bei partnerių paiešką. Renginys nemokamas, tačiau būtina iš ankstinė registracija Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų svetainėje. Panevėžyje vienu metu rekonstruojamos 3 svarbios miesto sankryžos. Šių projektų tikslas – padidinti transporto srautų pralaidumą ir pagerinti eismo saugumą. Stoties Pušaloto ir Marijonų gatvių sankryžoje baigiami pakloti pagrindai, montuojami bortai ir ruošiamas asfaltavimui. Nauja žiedinė sankryža eismui planuojama atverti rugsėjo mėnesį. Klaipėdos ir Vakarinės gatvių sankryžoje baigiami darbai šiaurinėje pusėje, o Rugpjūčio viduryje eismas bus nukreiptas sutvarkyta puse, darbai persikels į kitą sankryžos pusę. Šviesoforinė sankryža pertvarkant į turbo žiedą projekto pabaiga numatyta iki 2026 metų pabaigos. Beržų ir Basanavičiaus gatvių sankryžoje tesiami Liepos pradžioje pradėti turbo žiedo įrengimo bei Beržų gatvės atkarpos rekonstrukcijos darbai. Darbus planuojama baigti kitų metų rudenį. Panevėžio rajone pradedama įgyvendinti 12 bendruomenių projektų pagal socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonę. Projektams šiemet skirta 31 500 eurų. Šių metų konkurse pagal naują tvarką varžėsi 28 paraiškos, o finansavimas atiteko daugiausia vertinimo komisijos balų surinkusiems 12 projektų. Iniciatyvomis bus skatinamas gyventojų bendruomeniškumas ir sutelktumas, organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, kultūriniai, sporto bei sveikatinimo renginiai, aplinkos gerinimo akcijos. Savivaldybė informuoja, kad 2027 metų konkursas bus skelbiamas sausio mėnesį. Kviečiama gyventojus jame aktyviai dalyvauti.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Radijo stotis. Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: žinios. Verslo konfederacija siūlo keisti darbo kodeksą ir minimalią algą nustatyti kolektyvinėse sutartyse. Ukraina skelbia, kad į Lenkijos teritoriją per Rusijos ataką įskrido sparnuotoji raketa. Per masinę Rusijos ataką Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, tai jūsų dėmesio į ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos verslo konfederacija siūlo keisti darbo kodeksą ir minimalią mėnesio algą nustatyti kolektyvinėse sutartyse. Konfederacija pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministras Ingos Ruginienės siūlymui daugiau teisių suteikti darbdaviams ir profesiniams sąjungoms. Šiuo metu socialiniai partneriai gali teikti tik rekomendacijas, o galutinį sprendimą priima vyriausybė. Konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis teigė, kad toks modelis būtų panašus į taikomą Estijoje. Jo vertinimu sprendimą dėl minimalios algos tuomet būtų labiau grindžiami ekonominė padėtimi, darbo našumu ir verslo galimybėmis. Nuo kitų metų minimali alga Lietuvoje didės iki 1245 eurų, neatskaičius mokesčių. Migracijos departamentas paprašė institucijai vertinti Baltarusio Andrėjaus Šimanovičiaus gyvenimą Lietuvoje ir jo įmonių kuriamų programėlių saugumą. Valstybės saugumo departamentas turės pakartotinai vertinti, ar šis asmo nekelia grėsmės valstybės saugumui. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ir kriminalinės policijos bus prašoma patikrinti programėlių kodą bei galimas saugumo spragas. Įtarimų kilo dėl programėlių NiceGram ir SIM Plus, kurio žurnalistų tyrimo duomenimis gali perduoti informaciją Baltarusijai ir Rusijai. Oficialiai programėlės kuria Lietuvoje registruota įmonė, tačiau jų techninis palaikymas gali būti vykdomas Baltarusijoje. Gavę institucijų išvadas, migracijos departamentas spręs dėl Andrejaus Šimanovičiaus teisinės padėties Lietuvoje. Lietuvos ekonomika antrąjį šių metų ketvirtį per metus augo 3,8%. Ekonomistai sako, kad augimą labiausiai skatino stiprus gyventojų vartojimas, statybos ir pramonė. Prie vartojimo augimo reikšmingai prisidėjo iš antros pensijų pakopos atsiimtos lėšos. Statybų sektoriuje sparčiai augo tiek gyvenamųjų ir komercinių pastatų, tiek infrastruktūros darbų apimtis. Gerus rezultatus rodė ir dalis gamybos bei eksporto įmonių. Vis dėlto ekonomistai prognozuoja, kad antrąjį metų pusmetį augimas gali sulėtėti dėl infliacijos silpnesnės. Užsienio paklausos ir įtampos artimuosiuose rytuose.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad naktį į Lenkijos teritoriją įskrido Rusijos sparnuotoji raketa. Liublino vaivadijoje po garsaus sprogimo rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos. Ukrainos ministro teigimu tai buvo raketa CH-101 paleista per masinę Rusijos ataką prieš Ukrainą. Lenkijos pareigūnai objekto kilmės dar nėra galutinai patvirtinę ir tęsia tyrimą. Andrius Sibicha teigė, kad incidentas parodė būtinybę stiprinti Ukrainos ir visos Europos oro gynybą. Per nakties ataką Rusija į Ukrainą paleido 10 raketų ir 100 dronų. Per masinės Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar mažiausiai 45 buvo sužeisti. Kryvyj Riho apylinkėse balistinė raketa pataikė į privatų namą, pražudė 6 žmonės, tarp jų 2 mergaites. Po vieną žmogų žuvo Poltavos srityje ir Kijevą. Lvivo mieste sužeista mažiausiai 15 žmonių, gaisrų kilo ir kitose regionuose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbia, kad Rusija per naktį paleido 74 raketas ir beveik 300 dronų. Jis dar kartą paragino sąjungininkus skubiai perduoti daugiau raketų Ukrainos oro gynybos sistemoms. Naktį į ketvirtadienį per naujas Ukrainas dronų atakas taikiniais tapo du Rusijos internetinės prekybos milžinės Valberis sandėliai. Vakarinėme Pensos regione po dronų atakos kilus gaisrui Valberis sandėliai vienas žmogus buvo sužeistas, daugiau kaip 200 darbuotojų evakuoti. Kitas sandėlis Sarapulė esančiame maždaug už 1100 km į rytus nuo Maskvos taip pat buvo kliudytas Ukrainos drono, ten kilo gaisras, pranešė bendrovė, darbuotojai buvo evakuoti ir niekas nenukentėjo pirminiais duomenimis, sakoma skiriame Valberis pranešime. Kuveito šiaurėje per Irano smūgį žuvo vienas žmogus, Kuveito gynybos ministerija pranešė, kad ataka kliudė Kinijos įmonei priklausantį pastatą, žuvusis buvo šios įmonės darbuotojas. Per smūgį pastatui taip pat padaryta didelė materialinė žala. Daugiau informacijos apie atakos aplinkybės kol kas nepateikiama.

0: реклами.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinosim.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1958-aisiais šią dieną gimė britų dainininkė ir dainų autorė Kate Bush. Būdama vos 19, jį užkariavo Didžiosios Britanijos topus su kūriniu Wuthering Heights. 85-aisiais jos albumas Hounds of Love topose išsilaikė net 52 savaitės. 2013-aisiais Kate Bush buvo apdovanota Britų imperijos ordinu už nuopelnus muzikai.

1987-aisiais šiandieną David Bowie pradėjo savo ambicingą The Glass Spider koncertinį turą Amerikoje. Scena primenanti milžinišką vorą buvo net 18 metrų aukščio ir pervežama 43 sunkvežimiais. Tai buvo viena didžiausių kada nors pastatytų scenų.

0: Dvi juodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 1995.
3: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies į improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Biletai kakava.lt.
7: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
8: Kviečiu pakeliauti laiku, kviečiu į Didžiosios Britanijos top 10 2018 metais. Pirmasis kūrinys, kurį jums groju, yra 4 vietoje. 5 Seconds of Summer, Young Blood.

Dar vienas kūrinys iš 2018 metų didžiosios Britanijos topo nuskambės čia eteryje. Jis yra antroje pozicijoje. George Ezra, Shotgun. Home.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus australų duetas Madison Avenue ir jų darbas Don't Call Me Baby. Daina apie pernelyg įkyrų vyrą ir tikrai labai stiprus, ironiškas, skandus tekstas. Daina tapo, sakyčiau, feministiniu šokių aikštelės manifestu. Žodžiu, nevadink manęs mažytę. Ir šiaip ten tokių tikrai labai stiprių eilučių. Don't underestimate me, boy. I'll make you sorry you were born. Žodžiu, nenuvertink manęs, nes dar pasigailėsi, kad gimiai. Va taip stipriai. Pasiklausykim ir tuo pačiu pagalvokim, kuriais metais galėjo šis kūrinys pasirodyti.

0: Atspėk metus.
1: Puikiai eteryje nuskambėjo Madison Avenue darbas Don't Call Me Baby. Na ir šis feministinis kūrinys išvydo pasaulį 1999-aisiais.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitų.

0: žinios.
1: Verslo konfederacija siūlo keisti darbo kodeksą ir minimalią algą nustatyti kolektyvinėse sutartyse. Ukraina skelbia, kad į Lenkijos teritoriją per Rusijos ataką įskrido sparnuotoji raketa. Per masinę Rusijos ataką Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, tai jūsų dėmesio į ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos verslo konfederacija siūlo keisti darbo kodeksą ir minimalią mėnesio algą nustatyti kolektyvinėse sutartyse. Konfederacija pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministras Ingos Ruginienės siūlymui daugiau teisių suteikti darbdaviams ir profesinėms sąjungoms. Šiuo metu socialiniai partneriai gali teikti tik rekomendacijas, o galutinį sprendimą priima vyriausybė. Konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis teigė, kad toks modelis būtų panašus į taikomą Estijoje. Jo vertinimų sprendimai dėl minimalios algos tuomet būtų labiau grindžiami ekonominė padėtimi, darbo našumu ir verslo galimybėmis. Nuo kitų metų minimali alga Lietuvoje didės iki 1245 eurų, neatskaičius mokesčių. Migracijos departamentas paprašė instituciją įvertinti Baltarusio Andrėjaus Šimanovičiaus gyvenimą Lietuvoje ir jo įmonių kuriamų programėlių saugumą. Valstybės saugumo departamentas turės pakartotinai įvertinti, ar šis asmo nekelia grėsmės valstybės saugumui. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ir kriminalinės policijos bus prašoma patikrinti programėlių kodą bei galimas saugumo spragas. Įtarimų kilo dėl programėlių NiceGram ir SIM Plus, kurio žurnalistų tyrimo duomenimis gali perduoti informaciją Baltarusijai ir Rusijai. Oficialiai programėlės kuria Lietuvoje registruota įmonė, tačiau jų techninis palaikymas gali būti vykdomas Baltarusijoje. Gavę institucijų išvadas, migracijos departamentas spręs dėl Andrejaus Šimanovičiaus teisinės padėties Lietuvoje. Lietuvos ekonomika antrąjį šių metų ketvirtį per metus augo 3,8%. Ekonomistai sako, kad augimą labiausiai skatino stiprus gyventojų vartojimas, statybos ir pramonė. Prie vartojimo augimo reikšmingai prisidėjo iš antros pensijų pakopos atsiimtos lėšos. Statybų sektoriuje sparčiai augo tiek gyvenamųjų ir komercinių pastatų, tiek infrastruktūros darbų apimtis. Gerus rezultatus rodė ir dalis gamybos bei eksporto įmonių. Vis dėlto ekonomistai prognozuoja, kad antrąjį metų pusmetį augimas gali sulėtėti dėl infliacijos silpnesnės užsienio paklausos ir įtampos artimuosiuose rytuose.
2: Užsienio naujienos.
1: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibiha pareiškė, kad naktį į Lenkijos teritoriją įskrido Rusijos sparnuotoji raketa. Liublino vaivadijoje po garsaus sprogimo rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos. Ukrainos ministro teigimu, tai buvo raketa CH-101 paleista per masinę Rusijos ataką prieš Ukrainą. Lenkijos pareigūnai objekto kilmės dar nėra galutinai patvirtinę ir tęsia tyrimą. Andrius Sibiha teigė, kad incidentas parodė būtinybę stiprinti Ukrainos ir visos Europos oro gynybą. Per nakties ataką Rusija į Ukrainą paleido 10 raketų ir 100 dronų. Per masinės Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar mažiausiai 45 buvo sužeisti. Kryvyj Riho apylinkėse balistinė raketa pataikė į privatų namą, pražudė 6 žmonės, tarp jų 2 mergaites. Po vieną žmogų žuvo Poltavos srityje ir Kijevą. Lvivo mieste sužeista mažiausiai 15 žmonių, gaisrų kilo ir kitose regionuose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbia, kad Rusija per naktį paleido 74 raketas ir beveik 300 dronų. Jis dar kartą paragino sąjungininkus skubiai perduoti daugiau raketų Ukrainos oro gynybos sistemoms. Naktį į ketvirtadienį per naujas Ukrainas dronų atakas taikiniais tapo du Rusijos internetinės prekybos milžinės Valberis sandėliai. Vakarinėme Pensos regione po dronų atakos kilus gaisrui Valberis sandėliai vienas žmogus buvo sužeistas, daugiau kaip 200 darbuotojų evakuoti. Kitas sandėlis Sarapulė esančiame maždaug už 1100 km į rytus nuo Maskvos taip pat buvo kliudytas Ukrainos drono, ten kilo gaisras, pranešė bendrovė, darbuotojai buvo evakuoti ir niekas nenukentėjo pirminiais duomenimis, sakoma atskirai. Valberis pranešime. Kuveito šiaurėje per Irano smūgį žuvo vienas žmogus. Kuveito gynybos ministerija pranešė, kad ataka kliudė Kinijos įmonei priklausantį pastatą, žuvusis buvo šios įmonės darbuotojas. Per smūgį pastatui taip pat padaryta didelė materialinė žala. Daugiau informacijos apie atakos aplinkybės kol kas nepateikiama.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Ж'юсу пінкі еурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
7: Radijo stotis Pulsas.
8: Kasdienybės atradimai.
9: Atėjo laikas pasikalbėti apie odontologus, ėjo ir atėjo, kaip ir vizitas, užsirašom, labai nelaukiam, bet eina ir ateina. Reikia, tai reikia. Tai mes kalbėsimės apie jausmus, apie baimės ir kaip išgyvendinti tas baimės, kaip jaustis ramiau odontologo kabinete. Bet prieš tai, eikim giliau, iš kurgi kyla tos baimės ir akivaizdu, kad jos susiformuoja dar vaikystėje, būtent nuo ankstyvosios patirties, labai priklauso, bijosime mes odontologų ar ne. Tėvų padrasinimai, nebijok, tau nieko nedarys. Dažnai ne tik nepadeda vaikui, bet ir siunčia klaidingą žinutę. Vaikas gali pasijusti apgautas, prarasti pasitikėjimą gydytojų, nes gydant dantis juk tikrai gali suskausti. Nustatyta, kad neigiamą patirtį turėję tėvai yra labiau linkę atidėlioti savo paties ir vaikų vizitus pas odontologą, bei kreipiasi juos tik tada, kai pagalba jau yra būtina. Tuomet gydymas būna sudėtingesnis, o tai savo ruoštų dar labiau didina baimę. Kita priežastis, kodėl pacientas vengia odontologo, yra intimumo baimė. Prie paciento burnos palinkęs odontologas peržengia privačios zonos ribas ir įsibrauna į intymėją žmogaus erdvę, kur paprastai įsileidžiame tik artimiausius žmones. Vizitą pas odontologą atidėliojame ir dėl streso, tačiau jį sukelia ne konkretus įvykiai, tarkim dantų taisimas, o mūsų mintis apie juos, jų interpretacijos. Galvodami, kad skaudės gydymo metu, kad odontologas nori pakenkti, pavyzdžiui, pašalinti dantį be priežasties ar gydyti, ko nereikia, kad tik užsidirbtų daugiau pinigų, kelia nerimą ir baimę. Pakeitę savo mintis, pakeisime ir savijautą. Tai visų pirma, reikia neslėpti savo jausmų. Būkite atviras, jei jaučiate baimę, nerimą ar kažkokį nemalonų jausmą, pasakykite tai gydytojui. Paprastai gydytojas į tai atsižvelgia ir elgiasi bei deda maksimalias pastangas, kad jaustumėtės kuo komfortabiliau. Galbūt gausite patarimų, kaip kiti pacientai kovoja su nerimu. Žinoma, neatidėliokite. Dėl vizito pas odontologą tarkitės kuo ankstesniam laikui, pavyzdžiui, 8 valandą ryte, kad atsikėlus nereikėtų pusdienį nerimauti. Reguliariai lankykitės pas odontologą. Kuo ilgiau lauksite, tuo didesnė tikimybė, kad teks tvarkyti didelę, o ne mažytę problemą. Jei vilkinsite vizitą, baimė tik auks. Tai taip, kad jeigu labai bijote, paprašykite, kad kartu eitų šeimos narys, nes dviese visuomet drąsiau. Užsirašykite pirmam kartui tik apžiūrai, vėliau profilaktiniam dantų valymui šepetėliu ir taip eikite vis prie sunkesnių procedūrų. Vizito metu stenkitės galvoti apie tai, kas jums yra malonu. Kiekvienas turi rasti sau tinkamą būdą. Galbūt susikoncentruoti į kvėpavimą, o galbūt klausytis mėgstamos muzikos. Kuo labiau atsiribosite nuo situacijos, tuo jums bus lengviau. Ieškokite gydytojo, kuriuo pasitikite. Suraskite odontologą, su kuriuo jaučiatės patogiai, kuris supranta jūsų išgyvenimus ir vidinį nerimą. Svarbu, kad suvoktumėte, dėl ko turite lankytis pas odontologą. Juk jis specialistas, kuris nori padėti jaustis geriau, o ne jūs nuskriausti ar sukelti skausmą. Žvelkite į odontologinę procedūrą kaip į bet kokią kitą jums teikiamą paslaugą. Kaip pavyzdžiui, kirpėjo.
0: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų panevežys. Sužinok pirmas. Jūsų panevežys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Radio stotis Pulsas.
10: Širdelių top 3.
11: Mėly Pulso klausytojai, visi, kurie kūriniams dovanoja širdeles pulsas.lt ir visi, kurie gal dar nežino, kaip tai daryti, noriu jums šiandien pristatyti šios dienos širdelių top 3-tuką. Tai jeigu nežinote, kaip dovanoti širdeles dainoms, kurias mylite, tai paprasčiau negu paprasta, nukeliaukite pulsas.lt, kairiajame kampe pamatysite, koks kūrinys groja realiu laiku. Ir jeigu tai yra ta daina, kuri jums patinka, spustelkite širdelę. Na, mes gausime širdelių ataskaitas ir sudarinėsime jums širdelių top 3-tukus, kuriuose skamba tik ta muzika, kurią jūs mylite. Taigi šiandien šį 3-tuką atidaro jaus kūrinių Rapture.

0: ziņas. Verslo konfederacijos sulokėse darbo kodeksą ir minimalią algą nustatyti kolektyvinėse sutartyse. Ukraina skelbė, kad į Lenkijos teritoriją per Rusijos ataką įskrido sparnuotoji raketa. Per masinę Rusijos ataką Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės. Prie mikrofono Liudas Armanauskas, tai jūsų dėmesio į ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos verslo konfederacija siūlo keisti darbo kodeksą ir minimalią mėnesio algą nustatyti kolektyvinėse sutartyse. Konfederacija pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministras Ingos Ruginienės siūlymui daugiau teisių suteikti darbdaviams ir profesinėms sąjungoms. Šiuo metu socialiniai partneriai gali teikti tik rekomendacijas, o galutinį sprendimą priima vyriausybė. Konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis teigė, kad toks modelis būtų panašus į taikomą Estijoje. Jo vertinimų sprendimai dėl minimalios algos tuomet būtų labiau grindžiami ekonominė padėtimi, darbo našumu ir verslo galimybėmis. Nuo kitų metų minimali alga Lietuvoje didės iki 1245 eurų, neatskaičius mokesčių. Migracijos departamentas paprašė instituciją įvertinti Baltarusio Andrejaus Šimanovičiaus gyvenimą Lietuvoje ir jo įmonių kuriamų programėlių saugumą. Valstybės saugumo departamentas turės pakartotinai įvertinti, ar šis asmo nekelia grėsmės valstybės saugumui. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ir kriminalinės policijos bus prašoma patikrinti programėlių kodą bei galimas saugumo spragas. Įtarimų kilo dėl programėlių NiceGram ir SIM+, kurio žurnalistų tyrimo duomenimis gali perduoti informaciją Baltarusijai ir Rusijai. Oficialiai programėlės kuria Lietuvoje registruota įmonė, tačiau jų techninis palaikymas gali būti vykdomas Baltarusijoje. Gavę institucijų išvadas, migracijos departamentas spręs dėl Andrejaus Šimanovičiaus teisinės padėties Lietuvoje. Lietuvos ekonomika antrąjį šių metų ketvirtį per metus augo 3,8%. Ekonomistai sako, kad augimą labiausiai skatino stiprus gyventojų vartojimas, statybos ir pramonė. Prie vartojimo augimo reikšmingai prisidėjo iš antros pensijų pakopos atsiimtos lėšos. Statybų sektoriuje sparčiai augo tiek gyvenamųjų ir komercinių pastatų, tiek infrastruktūros darbų apimtis. Gerus rezultatus rodė ir dalis gamybos bei eksporto įmonių. Vis dėlto ekonomistai prognozuoja, kad antrąjį metų pusmetį augimas gali sulėtėti dėl infliacijos silpnesnės. Užsienio paklausos ir įtampos artimuosiuose rytuose.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad naktį į Lenkijos teritoriją įskrido Rusijos sparnuotoji raketa. Liublino vaivadijoje po garsaus sprogimo rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos. Ukrainos ministro teigimu tai buvo raketa CH-101 paleista per masinę Rusijos ataką prieš Ukrainą. Lenkijos pareigūnai objekto kilmės dar nėra galutinai patvirtinę ir tęsia tyrimą. Andrius Sibicha teigė, kad incidentas parodė būtinybę stiprinti Ukrainos ir visos Europos oro gynybą. Per nakties ataką Rusija į Ukrainą paleido 10 raketų ir 100 dronų. Per masinės Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar mažiausiai 45 buvo sužeisti. Kryvyj Riho apylinkėse balistinė raketa pataikė į privatų namą, pražudė 6 žmonės, tarp jų 2 mergaites. Po vieną žmogų žuvo Poltavos srityje ir Kijevą. Lvivo mieste sužeista mažiausiai 15 žmonių, gaisrų kilo ir kitose regionuose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė, kad Rusija per naktį paleido 74 raketas ir beveik 300 dronų. Jis dar kartą paragino sąjungininkus skubiai perduoti daugiau raketų Ukrainos oro gynybos sistemoms. Naktį į ketvirtadienį per naujas Ukrainas dronų atakas taikiniais tapo du Rusijos internetinės prekybos milžinės Valberis sandėliai. Vakarinėme Pensos regione po dronų atakos kilus gaisrui Valberis sandėliai vienas žmogus buvo sužeistas, daugiau kaip 200 darbuotojų evakuoti. Kitas sandėlis Sarapulė esančiame maždaug už 1100 km į rytus nuo Maskvos taip pat buvo kliudytas Ukrainos drono, ten kilo gaisras, pranešė bendrovė, darbuotojai buvo evakuoti ir niekas nenukentėjo pirminiais duomenimis, sakoma skiriame Valberis pranešime. Kuveito šiaurėje per Irano smūgį žuvo vienas žmogus, Kuveito gynybos ministerija pranešė, kad ataka kliudė Kinijos įmonei priklausantį pastatą, žuvusis buvo šios įmonės darbuotojas. Per smūgį pastatui taip pat padaryta didelė materialinė žala. Daugiau informacijos apie atakos aplinkybės kol kas nepateikiama.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
6: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
8: Radijos stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
9: 1991-aisiais šią dieną grupės Guns N' Roses lyderis Axl Rose pagrasino atšaukti koncertą, jei policija nepanaikins bilieto už pažeidimą, kai jo limuzinas padarė neteisėtą posūkį. Policininkui teko bilietą sunaikinti.

2006-aisiais šią dieną Shakira ir Wyclef Jean su daina Hips Don't Lie užėmė pirmą vietą Didžiosios Britanijos tope ir išbuvo ten 4 savaites. Jis tapo perkamiausių 21-o amžiaus atlikėjos moters singlu. Ladies,

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Radijos stotis. Pulsas.
6: Dabar Švedijos top 10 nukels mūsų į 2018. Pradėsime nuo ketvirtosios topo vietos, kurioje Clean Bandit kartu su Demi Lovato. Solo.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios. Verslo konfederacija siūlo keisti darbo kodeksą ir minimalią algą nustatyti kolektyvinėse sutartyse. Ukraina skelbia, kad į Lenkijos teritoriją per Rusijos ataką įskrido sparnuotoji raketa. Per masinę Rusijos ataką Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, tai jūsų dėmesį į ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos verslo konfederacija siūlo keisti darbo kodeksą ir minimalią mėnesio algą nustatyti kolektyvinėse sutartyse. Konfederacija pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministras Ingos Ruginienės siūlymui daugiau teisių suteikti darbdaviams ir profesinėms sąjungoms. Šiuo metu socialiniai partneriai gali teikti tik rekomendacijas, o galutinį sprendimą priima vyriausybė. Konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis teigė, kad toks modelis būtų panašus į taikomą Estijoje. Jo vertinimu sprendimą dėl minimalios algos tuomet būtų labiau grindžiami ekonominė padėtimi, darbo našumu ir verslo galimybėmis. Nuo kitų metų minimali alga Lietuvoje didės iki 1245 eurų, neatskaičius mokesčių. Migracijos departamentas paprašė institucijai vertinti Baltarusio Andrėjaus Šimanovičiaus gyvenimą Lietuvoje ir jo įmonių kuriamų programėlių saugumą. Valstybės saugumo departamentas turės pakartotinai įvertinti, ar šis asmo nekelia grėsmės valstybės saugumui. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ir kriminalinės policijos bus prašoma patikrinti programėlių kodą bei galimą saugumo spragas. Įtarimų kilo dėl programėlių NiceGram ir SIM Plus, kurio žurnalistų tyrimo duomenimis gali perduoti informaciją Baltarusijai ir Rusija. Oficialiai programėlės kuria Lietuvoje registruota įmonė, tačiau jų techninis palaikymas gali būti vykdomas Baltarusijoje. Gavę institucijų išvadas, migracijos departamentas spręs dėl Andrejaus Šimanovičiaus teisinės padėties Lietuvoje. Lietuvos ekonomika antrąjį šių metų ketvirtį per metus augo 3,8%. Ekonomistai sako, kad augimą labiausiai skatino stiprus gyventojų vartojimas, statybos ir pramonė. Prie vartojimo augimo reikšmingai prisidėjo iš antros pensijų pakopos atsiimtos lėšos. Statybų sektoriuje sparčiai augo tiek gyvenamųjų ir komercinių pastatų, tiek infrastruktūros darbų apimtis. Gerus rezultatus rodė ir dalis gamybos bei eksporto įmonių. Vis dėlto ekonomistai prognozuoja, kad antrąjį metų pusmetį augimas gali sulėtėti dėl infliacijos silpnesnės užsienio paklausos ir įtampos artimuosiuose rytuose.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad naktį į Lenkijos teritoriją įskrido Rusijos sparnuotoji raketa. Liublino vaivadijoje po garsaus sprogimo rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos. Ukrainos ministro teigimu tai buvo raketa CH-101 paleista per masinę Rusijos ataką prieš Ukrainą. Lenkijos pareigūnai objekto kilmės dar nėra galutinai patvirtinę ir tęsia tyrimą. Andrius Sibicha teigė, kad incidentas parodė būtinybę stiprinti Ukrainos ir visos Europos oro gynybą. Per nakties ataką Rusija į Ukrainą paleido 10 raketų ir 100 dronų. Per masinės Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar mažiausiai 45 buvo sužeisti. Kryvyj Riho apylinkėse balistinė raketa pataikė į privatų namą, pražudė 6 žmonės, tarp jų 2 mergaites. Po vieną žmogų žuvo Poltavos srityje ir Kijevą. Lvivo mieste sužeista mažiausiai 15 žmonių, gaisrų kilo ir kitose regionuose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbia, kad Rusija per naktį paleido 74 raketas ir beveik 300 dronų. Jis dar kartą paragino sąjungininkus skubiai perduoti daugiau raketų Ukrainos oro gynybos sistemoms. Naktį į ketvirtadienį per naujas Ukrainas drono atakas taikiniais tapo du Rusijos internetinės prekybos milžinės Valberis sandėliai. Vakarinėme Pensos regione po drono atakos kilus gaisrui Valberis sandėliai vienas žmogus buvo sužeistas, daugiau kaip 200 darbuotojų evakuoti. Kitas sandėlis Sarapulė esančiame maždaug už 1100 km į rytus nuo Maskvos taip pat buvo kliudytas Ukrainos drono, ten kilo gaisras, pranešė bendrovė, darbuotojai buvo evakuoti ir niekas nenukentėjo pirminiais duomenimis, sakoma skiriame Valberis pranešime. Kuveito šiaurėje per Irano smūgį žuvo vienas žmogus. Kuveito gynybos ministerija pranešė, kad ataka kliudė Kinijos įmonei priklausantį pastatą, žuvusis buvo šios įmonės darbuotojas. Per smūgį pastatui taip pat padaryta didelė materialinė žala. Daugiau informacijos apie atakos aplinkybės kol kas nepateikiama.

0: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
6: Radio stotis. Pulsas.
7: Dabar eteryje Vokietijos top 10 iš 2018 metų. Aštuntoje topo pozicijoje Calvin Harris kartu su Dua Lipa.

septintoji Vokietijos topo pozicija čia Danny's Lloyd, Nevermind.

Dar viena daina mūsų laukia 2018 metais. Šią savaitę Vokietijos tope ji buvo numeris 4. Namika kartu su Black M. Je n'ai pas les pas français.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю супинки оурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
9: Šokio aikštelės legenda.
10: Šiandien rubrikoje Šokio aikštelės legenda Liuteris Vandrosas ir jo debiutinis singlas Never Too Much. Šis kūrinys pasirodė 81 metais ir pats Liuteris Vandrosas jį ir parašė, ir aranžavo, ir prodiusavo. Kūrinys buvo nominuotas Grammy statulėliai, pasiekė 13 poziciją Didžiosios Britanijos tope. Nuo viso labo 33 Billboard Hot 100, tačiau buvo numeris vienas Hot Soul Singles tope Amerikoje. Kviečiu pasiklausyti.

0: žinios.
1: Kultūros ir poilsio parko braidyklos vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Rugpjūčio pirmoje Panevėžyje startuos atviras Lietuvos vidutinio nuotolio triatlono čempionatas. Rugpjūčio 6-ąją Panevėžyje vyks nemokamas tarptautinio verslo ir partnerysčių forumas Lietuva Jungtinė Karalystė. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių informaciniais pranešimais. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras praneša, kad gauti kultūros ir poilsio parko braidyklos vandens kokybės pakartotinių laboratorinių tyrimų rezultatai. Naujausi tyrimai parodė, kad braidyklos vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Tyrimas buvo pakartotas, nes ankstesnėme vandens mėginyje nustatytas leistina norma viršijas žarninių lazdelių ir žarninių enterokokų skaičius. Savivaldybės užsakymų vasaros sezono metu reguliariai tiriama miesto maudyklų, braidyklos ir kitų maudymosi vietų vandens kokybė. Mikrobiologiniai vandens tyrimai atliekami kas 2 savaites, o smėlio mėginiai kartą per mėnesį. Rugpjūčio 1-ąją Panevėžyje vyks atviras Lietuvos vidutinio nuotolio triatlono čempionatas, dėl kurio mieste bus laikinai ribojamas eismas bei keisis viešojo transporto maršrutai. Eismas bus ribojamas arba draudžiamas Elektros, Urbšio, Taikos, Jakšto gatvėse bei Vasario 16-osios Respublikos

0: Nemuno, Janonio, Basanavičiaus ir Smėlynės gatvių atkarpose. Dėl šių ribojimų keisis dalies autobusų trasos. Liepos 31 dieną penktadienį koreguojami 4, 6 ir 6 A autobusų maršrutai. Rugpjūčio 1-ąją šeštadienį keisis 4, 6, 6 A, 7, 12 ir 16 autobusų maršrutai. Daugiausia pokyčių numatoma 6, 6 A ir 7 autobusų trasose. Tikslūs tvarkaraščiai ir maršrutų pakeitimai skelbiami svetainėse pktransportas.lt bei panevėžio autobusai.lt. Rugpjūčio 6-ąją 14 valandą viešbutyje Romantik vyks nemokamas tarptautinio verslo ir partnerysčių forumas Lietuva Jungtinė Karalystė. Renginys skirtas Panevėžio regiono verslininkams, planuojantiems plėtrą ar eksportą Jungtinės Karalystės rinką. Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų bei Jungtinės Karalystės lietuvių prekybos rūmų organizuojamame forume pranešėjai ir Jungtinės Karalystės lietuvių verslo delegacija dalysis praktinė patirtimi apie verslo steigimą, logistiką, teisę, rinkodarą bei partnerių paiešką. Renginys nemokamas, tačiau būtina iš ankstinė registracija Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų svetainėje. Panevėžyje vienu metu rekonstruojamos trys svarbios miesto sankryžos. Šių projektų tikslas – padidinti transporto srautų pralaidumą ir pagerinti eismo saugumą. Stoties Pušaloto ir Marijonų gatvių sankryžoje baigiami pakloti pagrindai, montuojami bortai ir ruošiamas asfaltavimui. Nauja žiedinė sankryža eismui planuojama atverti rugsėjo mėnesį. Klaipėdos ir Vakarinės gatvių sankryžoje baigiami darbai šiaurinėje pusėje, o Rugpjūčio viduryje eismas bus nukreiptas sutvarkyta puse, darbai persikels į kitą sankryžos pusę. Šviesoforinę sankryžą pertvarkant į turbo žiedą projekto pabaiga numatyta iki 2026 metų pabaigos. Beržų ir Basanavičiaus gatvių sankryžoje tesiami Liepos pradžioje pradėti turbo žiedo įrengimo bei Beržų gatvės atkarpos rekonstrukcijos darbai. Darbus planuojama baigti kitų metų rudenį. Panevėžio rajone pradedama įgyvendinti 12 bendruomenių projektų pagal socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonę. Projektams šiemet skirta 31 500 eurų. Šių metų konkurse pagal naują tvarką varžėsi 28 paraiškos, o finansavimas atiteko daugiausia vertinimo komisijos balų surinkusiems 12 projektų. Iniciatyvomis bus skatinamas gyventojų bendruomeniškumas ir sutelktumas, organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, kultūriniai, sporto bei sveikatinimo renginiai, aplinkos gerinimo akcijos. Savivaldybė informuoja, kad 2027 metų konkursas bus skelbiamas sausio mėnesį. Kviečiama gyventojus jame aktyviai dalyvauti.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Inside.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, pulso eteryje rubrika Skaitau. Aš Agnė Derisevičiūtė. Profesorius Arūnas Augustinaitis, komunikacijos ir informacijos mokslų, žinių visuomenės, inovacijų, ekonomikos bei sumanio valdymo ekspertas. Jis yra vienas iš Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto informacijos visuomenės studijų centro ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto steigėjų bei informacijos vadybos komunikacijos mokslų ir informacinės visuomenės studijų programų Lietuvoje pradininkų. Nuo 2021 dirba Lietuvos Respublikos Seimo ateities komiteto patarėjų. Taip pat už indėlį į Lietuvos informacinės visuomenės plėtrą 2015 profesorius pripažintas naujoju knygnešiu. Jis yra paskelbęs 7 monografijas su bendraautoriais, daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių, stažavęsis užsienio universitetuose, vadovavęs svarbiems Lietuvos ateities įžvalgų bei strateginio planavimo projektams. Taigi, labadiena, gerbiamas profesoriau.
3: Labadiena, labai malonu.
2: Jums tikrai turiu daug klausimų, daug įdomių temų, nežinau, kiek mums pavyks suspėti, tačiau bandykime. Taigi, trumpai, pirmiausia, gal mieliems klausytojams priminsiu, kad Lietuvos Respublikos Seimo ateities komitetas nagrinėja ilgalaikės valstybės raidos klausimus, organizuoja ekspertų diskusijas, teikia išvadas bei rekomendacijas. Dėl įstatymų projektų, na, o galutinius sprendimus visgi svarsto visas Seimas. Taigi, gerbiamas profesoriau, gyvenama nestabilumo, pokyčių, laikmečių, kaip jūs pats matuojate tą nestabilumą, o gal visgi mes čia visi stabiliai gyvename?
3: Gyvenam stabiliai, nestabilioje aplinkoje, sakyčiau, taip paradoksaliai skamba, bet iš tikrųjų taip yra. Nes tai yra neapibrieštumo situacija ir ta neapibrieštumo situacija visai nepriklauso nuo mūsų pačių. Kitaip sakant, kai jūs minėjot informacijos ir žinojimo visuomenės šituos visus dalykus, na, maždaug prieš 50 metų tai buvo tik tai teorija, dabar mes jau žiūrim tai kaip į visuomenės raidą, į visuomenės evoliuciją apskritai. Ir šitas informacinis pasaulis, kuris darosi vis artimesnis ir artimesnis, ir galima sakyti, kad jis tiesiog prilimpa prie mūsų gyvenimo, prie mūsų odos vis arčiau ir arčiau, jis pakeičia iš esmės visą gyvenimo logiką. Kitaip sakant, jeigu taip vartotume kažkokias tai metaforas ir įvaizdžius, tai gyvenimas informacijoje darosi realiai nerealus, taip kaip pasakoje virtualioje erdvėje, virtualioje terpėje apskritai yra viskas įmanoma, nuo fantazijų iki, na, kaip sakoma, matrica, taip kad mes kitaip gyventi ir negalim.
2: Jūs buvote vienas iš informacinės visuomenės idėjos Lietuvoje kūrėjų. Kokiegi veiksmai šiandien galėtų labiausiai lemti sėkmingą ne algoritmų, o žinių visuomenės vystimąsi Lietuvoje? Kokia būtų jūsų nuomonė?
3: Tai, kad nelabai skiriasi šitie dalykai. Mes galim žiūrėti tik tai į informacijos visuomenės raidos etapus. Kitaip sakant, keičiasi technologijos ir tas visas informacijos, duomenų, žinojimo sluoksnis, tarsi atmosfera mus vis labiau gaubia ir gaubia ir gaubia, jis darosi vis tirštesnis, turi vis didesnį poveikį ir algoritmų visuomenė, pavadinkim taip, ir žinojimo visuomenė skiriasi turbūt tik tai panaudojimo aspektais. Kaip iš algoritmų visuomenės mes ištraukiam savo pačių pasaulį, jeigu taip galima pasakyti, kaip mes susikuriam savo gyvenimą, kaip mes susikuriam savo žinojimo aplinkas, O algoritmai, na, algoritmai tai yra tik tai priemonės, tik tai įrankiai, na, ir tiek. Tik tai jie labai tobuli, jie labai mėly, jie labai atgrasus, jie yra visokie, taip kaip dirbtinis intelektas šiuo metu, na, sakyčiau, yra naujas prietarų šaltinis. Mes apie dirbtinį intelektą šnekam visaip, nuo stabiausių epitetų iki, na, tokio pabaisiško vaizdo, tokio, kuris sugriaus apskritai mūsų gyvenimą, mūsų visuomenę, mūsų vaikus, mūsų aplinkas ir ką tik tai nori. Kitaip sakant, tas destruktyvusis veikimas. Nu, vat, ir vieni sako, kad dirbtinis intelektas toks, kiti sako toks ir panašiai. Čia yra prietarai. Šnekam mes maždaug taip, kaip viduramžiai šnekėjo apie velnius, pavyzdžiui, apie dar kažką, tai angelus ir kurie ten tupia ant kiekvieno peties, skraido aplink galvas ir taip toliau. Na, maždaug toks supratimas apie šitą technologinės raidos etapą.
2: Gerai, tuomet kokių sprendimų valstybė turėtų imtis, kad dirbtinio intelekto plėtra pakeistų darbo rinką Lietuvoje ir šie pokyčiai būtų tikrai naudingi visuomeniai?
3: Na, dirbtinio intelekto plėtra norom nenorom keičia darbo rinką. Kitaip sakant, čia nėra vienos priemonės, na, kaip tokios apskritai ir būti negali. Tiesiog visi šitie dalykai, kaip valdyti naujas aplinkas, kurias vis labiau veikia dirbtinis intelektas, o tos aplinkos praktiškai visas mūsų gyvenimas, turėtų būti tam tikra kompetencija. Kitaip sakant, nedirbtinis intelektas turėtų diktuoti taisykles, bet yra toks terminas, kad žmogus arba net visuomenė turėtų tapti dirbtinio intelekto vadovų, vedėjų, kuratorium. Kitaip sakant, dirbtinis intelektas turėtų tarnauti visuomenės tikslams, visuomenės gėriui. Ir visi politiniai klausimai ir praktiniai klausimai tai yra susieti su vienu aspektu, kaip įgyvendinti šituos dalykus, kad dirbtinis intelektas ne, sakykime, veiktų destruktyviu būdu, bet mes sugebėtume tą dirbtinį intelektą panaudoti geriausiu būdu, geriausiais atvejais ir panašiai. Tai čia ir sakykime, susiję ir su švietimu, ir su visais kitais dalykais, ir su žmogaus dvasinė būklė, nes jeigu tai pasižiūrėtume dabar, tai dirbtinis intelektas faktiškai užgožia mūsų pačių kompetencijas. Ir tokie klausimai mokykloje, kaip atskirti, ar čia dirbtinio intelekto atsakymas, ar čia yra paties mokinio, lygiai tas pats aukštosiose mokyklose. Aš tai kartais pajokauju, o kartais ir rimtai pasakau, kad tuos mokytojus ir tuos dėstytojus, netgi profesorius, turbūt reikėtų arba iš naujo apmokyti, arba net atleisti iš darbo, jeigu jie nesugeba tiesiog sugyventi su dirbtiniu intelektu. Jie nekelia patys problemų, jie nediktuoja tų užduočių ir mąstymo būdo, kuriam dirbtinis intelektas būtų pagalbininkas ir duotų rezultatą, na, bendrą rezultatą ir studijų, ir mokymosi ir taip toliau, o tiesiog mechaniškai atskirinėja seną modelį, kurį dar bando pritemti prie dirbtinio intelekto sąlygų ir, na, čia gaunasi toks, kaip pasakius, bandyti formulę vieną pakeisti vežimais ar dar kažkaip. Nors, aišku, senovės Romoj cirke, na, mes matėm turbūt iš visų obeliksų, asteriksų, kaip vyksta lenktynės su kinkiniais, tai irgi tų laikų formulė vienas, bet bet vis tiek ne tas, kas, ką mes matom šiais laikais, šiomis dienomis.
2: Bet čia vėlgi primityviai galbūt, bet mes turėtume tapti gerais vadeliotojais dirbtinio intelekto ir priešą įsivaizduojame paversti savo draugu ir tikrai išnaudoti tą potencialą, nes jisai ateina, jisai čia ir jisai niekur nedings ir reikia išmokti tiesiog su to gyventi turbūt ir mokintis.
3: Būtent taip, kitaip sakant, nenutolti nuo to dirbtinio intelekto, o tiesiog priimti tą dirbtinį intelektą natūraliai į savo gyvenimą ir pritaikyti jį savo gyvenimui, o ne atvirkščiai bandyti patiems prisitaikyti prie dirbtinio intelekto keliamų kažkokių tai reikalavimų.
2: Apie sumanųjį valdymą. Dažnai apibrėžiamas kaip technologijomis ir duomenimis paremtas modernesnis viešojo valdymo būdas. Tai kokius pagrindinius tokio valdymo privalumus jūs išskirtumėt ir rizikas, vertindamas e-valdžios paslaugas, išmanųjį eismo valdymą ar duomenų analizės taikymą viešajame sektoriuje?
3: Na taip, čia yra tokia įdomi problema, bet ji priklauso turbūt nuo labiau bendrų dalykų. Jos sprendimas priklauso nuo bendrų dalykų apskritai. Kitaip sakant, nuo matymo, kokia turi būti apskritai viešojo valdymo sistema, koks yra modelis, kaip mes taikom, kokius metodus naudojam, kaip tai yra susieta su pačia visuomenė, demokratija, su komunikavimu ir panašiai. Tai, sakyčiau, Lietuvoje turbūt svarbiausia problema yra viešojo valdymo efektyvumas, nuo kurio priklauso ir šalies konkurencingumas, ir sprendimai, ir panašus dalykai. Kitaip sakant, na, liaudiškai šnekant, kaip veikia mūsų biurokratai, kokie jie veiksmingi ar neveiksmingi. Na, šituos dalykus mes labai gerai matome. Ir faktiškai šiandieninis viešasis valdymas tiesiog yra norom, nenorom traukiamas į to vadinamojo numatomojo valdymo sritį. Numatomasis valdymas tai yra sprendimai, politiniai sprendimai, kurie priimami šiandien, bet numato ateities perspektyvą. Kitaip sakant, jie pataiko į ateitį, o tam reikia labai labai aukštų kvalifikacijų ir aišku, na, paties viešojo valdymo modelio pertvarkos, reformos. Tai yra be galo sunku padaryti ir teisiškai, ir techniškai, ir kvalifikaciškai, ir panašiai. Na, aš galiu tiesiog parodyti va tokį daiktą, nežinau, ar jūs matote.
2: Taip, baltoji knyga, apie ją mes dar kalbėsime.
3: Kalbėsime. Tai čia yra labai daug parašyta apie šituos dalykus, nes vienaip ar kitaip šitas numatomasis viešasis valdymas, na, jis turėtų būti diegiamas, bet iš kurio galo pradėti labai sunku pasakyti. Galima nubrėžti tik bendruosius principus, kuriuos reikėtų pabandyti pritaikyti mūsų sąlygom.
2: Na kągi, dabar trumpa pertrauka, grįšime po akimirkos.
0: Reklama.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Pulsas. Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną mano svečias, profesorius Arūnas Augustinaitis, Lietuvos Respublikos Seimo ateities komiteto patarėjas. Taigi, gerbiamas profesoriau, prieš pertraukėlę rodėte leidinį Lietuvos ateities ekosistemos baltoji knyga. Tai Seimo ateities komiteto parengtas strateginis dokumentas, skirtas modernizuoti Lietuvos valdymą, stiprinti šalies atsparumą bei konkurencingumą kintančiame pasaulyje. Tai trumpai tariant, čia tokia išskirtinė svarbos sutelkto politinio, akademinio bei ekspertinio darbo vaisius. Tai galbūt trumpai jūsų vat įžvalgos ir iš tos pagrindinės nagrinėjimos temos jūsų nuomonė artimiausius dešimtmečius, kokia turės vat, didžiausia įtaka Lietuvos ateičiai?
2: Niekas nežino, kokia įtaka turės Lietuvos ateičiai po kelių dešimtmečių. Čia yra tokia taisyklė, kad kuo toliau mes žiūrime į ateitį, tuo ji labiau išplaukia, jeigu taip galima pasakyti. Darosi neaiški, darosi miglota ir mes apie ateitį nieko negalim pasakyti. Jeigu mes kalbėtume netgi apie 10 metų perspektyvą, ne apie 20 ar 30, kai bandoma numatyti, tai tiesiog matytume, kaip nyksta apskritai konkrečios mintis ir idėjos, žvelgiant metais ir netgi dešimtmečiais į priekį. Tai mes nieko negalim pasakyti, kaip bus po 10, 20 ar 30 metų, kaip mes gyvensim. Bet mes galim numatyti tendencijas ir žengti žingsnis po žingsnio. Kitaip sakant, šiandieną priminėti tuos sprendimus, kurie suformuoja ateitį. Kitaip sakant, savo rankomis tai daryti. Ir dėl to visa Europa ir ypač kai kurios šalis, sakykime, šiaurės šalis, Suomija ir panašiai, didžiulį dėmesį skiria toms vadinamosioms ateities įžvalgoms, kurios reikalauja na, ypatingos kvalifikacijos. Tai nėra kažkoks tai sakykime, vienas metodas ar vienas būdas, na, kuris leidžia numatyti alternatyvas. Tai yra milžiniškas metodų kompleksas. Maždaug, na, aš priskaičiuoju nuo 600 iki 800 metodų kompleksą, iš kurio konkrečioj situacijoje sumodeliuojama situacija, kaip ją traktuoti ir po to jau bandomas gauti kažkoks tai rezultatas, na, kuris numato ateities alternatyvas. Tai yra logiška šitam pasaulyje apskritai toks mąstymo būdas, todėl kad pokyčių pasaulį ant mūsų kaip lietus krenta, pavadinkim taip, įvairios rizikos, pavojai ir neapibrėžtumai. Tai yra distopijų liūtis, kaip aš vadinu, distopijų liūtis. Tai reiškia, kad ant mūsų krenta ir kruša, ir žaibai, ir kas tik tai nori, ir mes turim numatyti, kas galėtų atsitikti ir kokiu būdu mes galėtume arba išvengti, arba panaudoti šituos dalykus, arba paprasčiausiai sėkmingai žengti į priekį, apeidami didžiausias rizikas. Tai netgi pirmieji, pavadinkim taip, informacijos visuomenės teoretikai, kai dar nebuvo tos informacijos visuomenės, pavyzdžiui, Ulrichas Beckas, na, Müncheno universiteto profesorius, kuris parašė savo garsiją knygą Rizikos visuomenė. Tai reiškia, kad mes va dabar esam atsidūrę rizikos visuomeniai ir visos rizikos, kokios tik tai norit, kvalifikacinės, technologinės, klimato, karinės, kultūrinės ir panašiai ir panašiai, jos visą laiką didėja. Ir tas mūsų pasaulis, pokyčių pasaulis, jis darosi vis greitesnis, greitesnis ir greitesnis. Ir klausimas, kokiom priemonėm mes sugebam išlaikyti šitą besisukantį ratą, kad jisai, kaip pasakius, neatverstų mūsų pasaulinio vežimo, mūsų tiesiog nenublokštų į kažkokią katastrofą. Tai va čia yra tokie dalykai, kurie norom, nenorom pradedami taikyti ir prognozuojama, kaip tų dalykų išvengti neapibrieštumo aplinkose. Tai vat tiesiog ir Europa, ir viso šalis tai daro, ir mes norom, nenorom turėsim žengti šituo keliu taip pat.
1: Prieš daugiau nei dešimtmetį jūs rengėte Lietuvos ateities įžvalgas. Kuri prognozė pasitvirtino geriausiai, o kur labiausiai apsirikome kaip valstybė, gal galėtumėt išskirti?
2: Na, prieš dešimtmetį mes nerengėm didelių ateities įžvalgų, apskritai Lietuvoje su ateities įžvalgom, na, nėra gera situacija, todėl kad nelabai suprantama, kas tai yra, tos ateities įžvalgos, ir mes neturim tokios kvalifikacijos, kaip, sakykim, Suomiai, kurie turi ateities įžvalgų institutą, kuris sudaro 11 universitetų profesūrą, ir tai yra maždaug 600 žmonių, tyrėjų, mokslininkų, profesorių, kurie ant Suomių vyriausybės stalų kiekvienais metais padeda 30-40 ateities įžvalgų. Toj pačioj Suomijoje kiekviena ministerija turi savo ateities įžvalgų padalinį. Ir visa tai suvedama kiekvienais metais į, pavadinkim taip, Suomijos ir pasaulio vaizdą, ir pagal tai orientuojamasi priimant įstatymus ir, žodžiu, planuojant Suomijos raidą. Tai įsivaizduokit, kokios tai yra pajėgos. Na, Lietuvoje mes neturim nieko panašaus, neturim tokių kvalifikacijų apskritai, taip kad su įžvalgom nelabai gerai. Prieš dešimtmetį mes turėjom įžvalgą, kurią atliko dabartinės vadinamosios stratos pirmtakė Mosta, mokslo prognozavimo institucija tam tikra. Tai buvo puiki įžvalga, kuri vadinosi Mokslioji Lietuva 2030. Jeigu politikai tuo metu būtų ją priėmę, mūsų švietimo ir aukštojo mokslo situacija būtų tikrai kitokia. Todėl, kad šitie scenarijai buvo pakankamai brandus. Na, o jeigu žiūrėtume dar ankstesnius laikus, tai 2005 maždaug, 2004-2006 metais, na, tuo laikotarpiu buvo parengta vadinamoji Lietuvos didžioji strategija, bet jinai buvo tuo metu naudojama tik tai, uždaruoju formatu, politiniu formatu, jinai nebuvo viešinama apskritai, ir joje buvo numatyti taip pat ir scenarijai, ir Lietuvos, sakykim, galimos kryptis globalizacijos, informacijos visuomenės, žinojimo procesuose. Tai buvo gilus dalykai, kuriuos dabar, aišku, reikėtų atnaujinti, atšviežinti, bet jeigu jūs klausiat apie rezultatą, tai kas buvo numatyta šiuose įžvalgose, tai turbūt mes turim, na, negeriausius scenarius, kurie dabar pildosi. Ir matot, vat, per metus konkurencingumo indeksas Lietuvos nukritęs 13 punktų, 13 pozicijų. Na, o tai yra turbūt svarbiausi dalykai. O kas sudaro mūsų laikais konkurencingumą? Faktiškai žmogiškiai ištekliai plus technologiniai proveržiai. Na, daugiau turbūt nėra veiksnių. Na, ir aišku, lietuvių kalba, apie kurią čia reikėtų atskirai kalbėti, bet, na, kažkaip tai mes labai didžiuojame savo kalbą, jos archaiškumu ir kuo tik tai nori, bet mes nematom jos kaip globalaus veikimo ir konkurencingumo įrankio.
1: Potencialo didelio.
2: O jeigu pasižiūrėtume šiek tiek giliau, tai tas pats dirbtinis intelektas ir yra kalba. Netgi siūloma vadinti dirbtinį intelektą ne kažkokiu intelektu, o kalbos sintezatorium apskritai, kitaip sakant, kalbinė priemonė. Tai dabar žmonėms atsiveria akis, sako, žiūrėkit, kalba, jinai pasirodo tokia reikšminga. Tai kažkaip tai keista, bet kas iš to, kad reikšminga? Na, jeigu praktiškai nieko nedarai su tuo ir nežinai, į kurią pusę kreipti kalbos politikas, o tik tai žaidi žodžiais, kur bebras, ir na, ideologiškai, na, tai be abejo, čia nėra konkurencingumo kažkokie dalykai.
1: Bet suvokimas svarbos, gal žinot, kaip sako, pripažinimas yra pirmas žingsnis prie išgyjimo, link išgyjimo, tai tikėkime, kad visgi dar laukia mūsų dideli darbai ir planai kalbos atžvilgiu. Dar grįžkime prie baltosios knygos, kuri papildo Lietuvos pažangos strategiją Lietuva 2050-ieji. Siūlo įvairiausius praktinius modelius, kaip geriau pasirengti ateities pokyčiams ir didinti valstybės veiksmingumą. Ir bet toje strategijoje aptikau, kad vizijos pamatas yra kultūra. Ten teigiama, kad kultūra yra valstybės kaip politinio darinio išlikimo ir gyvybingumo pagrindinė sąlyga, taip pat, kad kultūra suteikia prasmę pasauliui ir žmogaus egzistencijai, kad kultūra įgalina mus keistis ir save permastyti, plėtojant įtemptą dialogą tarp buvusių, esamų ir ateinančių kartų. Taip pat teigiama, kad stiprėja suvokimas, kokia yra kultūros lauko strateginė svarba valstybės gyvenimui, bet jūsų manimu, ar tikrai suvokiama ir jeigu taip, tai kuriuose sluoksnėse stiprėja?
2: Blogiausiai, kad nesuvokiama, tik tai deklaruojama.
1: Čia vėlgi ta teorinė dalis, ar ne?
2: Taip, kitaip sakant, deklaratyvioji dalis. Sakoma, kad tai svarbu, kad tai reikšminga. Tuo viskas pasibaigė. Bet kaip tai veikia praktiškai? Mes čia galėtume išskirti keletą labai labai rimtų aspektų. Labai rimtų. Na, vienas iš jų turbūt būtų tas, kad kultūra faktiškai yra šiandieninės ekonomikos, tos vadinamosios neoklasikinės ekonomikos arba inovacijų ekonomikos sudėtinė dalis. Bet kuri kultūra, bet kuri, ypač pavadinkim taip, nacionalinė kultūra, kuri turi daug savo ypatumų, daug raiškų, išskaitant ir pačią kalbą, jeigu taip galima pasakyti, prasminį pasaulį, semantinį pasaulį. Kodėl? Todėl, kad inovacijų ekonomika remiasi naujom idėjom. Ir tos naujos idėjos faktiškai ateina iš kultūrinio lauko. Kitaip sakant, kuo mes turim tirštesnį, kokybiškesnį kultūrinį lauką, tuo mūsų inovaciniai vaisiai, daržovės ir panašiai yra geresnės kokybės. Aš taip jau metaforiškai šneku. Kitaip sakant, kultūra maitina kūrybingumą ir inovacijas ir netgi technologinės inovacijas. Na, aš čia galėčiau daug pasakot ir kolegos kartais šiandieninį žmogų pavadina kultūriniu gyvūnu, kuris minta kultūra ir visuomenė minta kultūra. Kuo daugiau turim kultūros atsargų, kuo daugiau turim kultūrinių sluoksnių ir panašiai, tuo, na, sakykime, mūsų ekonomika, mūsų inovacijos, mūsų technologijos yra stipresnės ir konkurencingesnės šiandieniniam pasaulyje. Antras dalykas – tapatybiniai dalykai. Tapatybiniai dalykai yra be galo svarbus. Mes visi žinom, kad girdėjom, kad naujoji nafta yra asmeniniai žmogaus duomenys. Šiandieną vyksta, kaip aš sakau, pasaulinė sielų medžioklė. Kas užvaldys sielą, na, kabutėse sielą, kas paims čia ne kokie velniai, ne dar kažkas, bet iš tiesų, kokį mes renkamės gyvenimo būdą, kokias mes renkamės vertybės, kaip mes transformuojam savo religinius įsitikinimus iš tradicinių į netradicinės ir panašiai ir panašiai. Kokią mes vartojam muziką, kokią mes vartojam kultūrą. Kitaip sakant, čia visas tas propagandinis laukas, įtakų laukas ir panašiai yra be galo svarbus, nes na, jeigu prisimint Mauglio žodžius, kada sutinka nesvarbu ką, ar smauglį, ar dramblį, ar tigrą, sako, aš ir tu vieno kraujo. Kitaip sakant, kaip padaryti, kaip sukurti savo sekėjų lauką, savo simpatikų lauką ir panašiai ir panašiai. Tai šitie dalykai nesvarbu, ar jie versle, ar jie politikoje, ar tarptautiniuose santykiuose, jie galioja vienodai. Tai va čia kultūra yra be galo svarbi. Toliau kultūra yra faktiškai socialinio kapitalo kūrimo žmonių, bendruomenių ir taip toliau, žodžiu, tokia, galima sakyti, rišamoji medžiaga. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kultūra faktiškai transformuojama į ekonominius santykius. Nauji modeliai, naujos bendravimo formos faktiškai yra orientuotos į atskirų, sakykime, bendruomenių, regionų ir taip toliau, gyvenimo kokybę, technologijas, verslus ir panašius dalykus. Na, čia turbūt neišsemiami dalykai ir tai galima įgyvendinti praktiškai, o ne vien tik tai deklaravimo būdu.
1: Kągi, profesoriau, ačiū labai Jums už pokalbį, tikrai įdomu buvo su Jumis pakalbėti. Šitos visos mūsų paliestos temos yra neišsemiamos, galima apie kiekvieną iš jų turbūt ir darbą parašyti ir net kelis. Tai dėkoju už Jūsų laiką, už įdomų pasakojimą, ačiū.
2: Ačiū Jums, ačiū, kad pakvietėt, gaila, kad taip trumpai, galėtume šnekučiuotis ilgiau, bet... Ką padarysi?
1: Pasiliekame kitam kartui, ar ne, ateičiai.
2: Taip.
1: Dėkoju visiems ir primenu, kad šiandieną mano svečias buvo profesorius Arūnas Augustinaitis, Lietuvos Respublikos Seimo ateities komiteto patarėjas. Jaukių visiems skaitimų.
0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas. Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Reklama.
4: Radijo stotis. Pulsas.
5: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Dvi jodas kavas, prašau.
7: Iš jūsų 5 eurai.
6: O jei be lėkštučių?
8: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
9: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
10: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgsta
9: mėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
10: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
11: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Radijos stotis.

0: Žinios.
1: Po 2 mėnesių kūdikio mirties Kauno klinikos aiškinamasi dėl šeimos ir institucijų veiksmų. VRK atidėjo sprendimą dėl Nemuno aušros finansavimo. NATO patvirtino, jog Lenkijos oro erdvę pažeidė Rusijos raketa. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vyriausioji rinkimų komisija 3 savaitėm atidėjo sprendimą dėl galimo šiurkštaus Nemuno aušros ir jos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio rinkimų finansavimo pažeidimo. Komisija suteikė 2 įmonėms 2 savaites pateikti papildomus dokumentus, kurie galėtų turėti įtakos tyrimo vertinimui. VRK pirmininkė Lina Petronienė sako, kad sprendimas atidėtas siekiant teisinio aiškumo, nes byla greičiausiai būtų skundžiama teismui. Tyrimą planuojama tęsti iki rugpjūčio 20 dienos.

0: MOS. Darbo grupė siūlo pripažinti, kad dalis Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų galėjo būti finansuojama įmonių lėšomis ir per trečiuosius asmenis. Remigijus Žemaitaitis taip pat gali būti įpareigotas į valstybės biudžetą grąžinti 9 500 eurų. Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė ragina neskubėti vertinti šeimos ir institucijų veiksmų. Vaiko teisų apsaugos tarnyba buvo priėmusi sprendimą iš šeimos paimti visus 7 vaikus, tačiau tuo metu dar nežinojo apie kūdikio mirtį. Šeimos atstovė teigia, kad sprendimas priimtas ligoninės socialiniai darbuotojai pranešus apie galimai netinkamą motinos elgesį. Tarnyba nurodo, kad sprendimas dar nėra patvirtintas teismo. Kitų 6 vaikų paėmimas galėtų būti atšauktas, jeigu tėvai bendradarbiautų su institucijomis. Kūdikio mirties aplinkybės ir institucijų veiksmai šiuo metu yra tiriami. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad Liepa tapo vienu sėkmingiausių mėnesių Lietuvos donorystės istorijoje. Per mažiau nei 2 savaitės Lietuvoje atlikta 21 širdies, kepenų ir inkstų transplantacijos. Dar 7 transplantacijos Latvijoje ir Lenkijoje atliktos panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Vis dėlto daugėjo šeimų, kurios po artimo mirties nesutinka aukoti jo organų donorystei. Šiuo metu tokie atsisakymai sudaro beveik 40% visų atvejų. Įvairių organų transplantacijos Lietuvoje dabar laukia daugiau kaip 300 pacientų. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia, kad šiemet pateikta apie 1000 brandos egzaminų apeliacijų. 11% jų pakeitė mokinių darbų įvertinimus, 60 darbų rezultatai buvo padidinti, 47 sumažinti. Daugiausia apeliacijų pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino. Dėl matematikos ir lietuvių kalbos egzaminų apeliacijų šiemet buvo mažiau nei pernai. Paskelbus galutinius rezultatus, Nacionalinė švietimo agentūra užbaigė šių metų brandos egzaminų sesiją.
1: Užsienio naujienos.
0: NATO patvirtino, kad šiandien Lenkijos teritorijoje nukritas objektas buvo Rusijos raketa. Ji nukrito Liublino regione netoli Tarnavo kolonijos kaimo, kur po sprogimo rastas maždaug 10 metrų skersmens krateris. Incidentas įvyko Rusijai surengus masinę raketų ataką prieš Ukrainą. NATO pranešė, kad po oro erdvės pažeidimų kartu su Lenkija aktyvavo oro ir sausumos gynybos sistemas. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas teigė, kad nėra požymių, jog raketa buvo skirta smogti Lenkijai. Dėl incidento pradėtas oficialus tyrimas. Rekordiniai karščiai gegužė ir birželį Anglijoje lėmė maždaug 2877 papildomas mirtis, praneša Jungtinės karalystės sveikatos saugumo agentūra. Šis preliminarus skaičius yra beveik 2 gubai didesnis nei tas, kuris buvo užfiksuotas per visą praėjusių metų vasarą, kai papildomas mirtis sudarė apie 1500 ir rodo didelį poveikį visuomenės sveikatai, nurodo agentūra. Į naujausių skaičių sąrašą neįtrauktas dabartinis Liepos mėnuo, kai taip pat tęsiasi karščiai, tad agentūros teigimu bendras vasaros skaičius tikriausiai bus gerokai didesnis.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Panevežio prekybos pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
6: Radio stotis Pulsas.
7: One day, baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
4: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
7: Radijos stotis. Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
6: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.